پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے، سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈ کو شواہد کی حیثیت سے قانونی طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق قانون کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کے احتجاج سے متعلق معاملات پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے لیے لوک سبھا کی کارروائی چلنے دے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں بے ضابطگیوں پر طلبہ کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ طلبہ نے پولیس کارروائی کے درمیان رانچی میں اسمبلی کی جانب مارچ کیا۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا۔ کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے بعد میں شروع ہوگا، جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوص کے بعد لوک سبھا کو لوٹا دیا گیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے، اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مستحکم کرنا، مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا، روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چارجز عائد نہیں کرتا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گاہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے، کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ بل بینکروں کے بہی کھاتے اور اسے ہم اثر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے۔ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش قدمی میں مدد کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد قانون کو 1891 میں ترتیب دیا گیا تھا، جب بینکنگ نظام پوری طرح سے کاغذ سے چلتا تھا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ آج بھارت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل شکل دینے میں قابل ذکر ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ بینکنگ اور اقتصادی لین دین اب بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو اکثر موبائل فون پر آسان کلک کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کا قانونی فریم ورک اس طرح تبدیل ہو جو ان جدید کاریوں کی رفتار کو برقرار رکھ سکے۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگام آرائی کی وجہ سے کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے آج ایوان کی بلا رکاوٹ کارروائی کے سلسلے میں تعاون کے خاطر ایوان کے ارکان سے ذاتی طور پر ایک اپیل کی۔ جناب برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ کاروباری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ اپیل کی۔ جناب برلا نے ایوان میں تعطل پر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے ایوان کے لیڈروں سے ایک جذباتی اپیل کی کہ وہ وقفہ اس سوال کی کارروائی چلنے دیں اور اہم بلوں پر